Ես հակոմոն լի կոնգես տելիկոմով չի կոպերատիվաս խողախկի կեխոնի դեշ լի նակեք է էչ որ չի խապ իմքեզ ժիրո լի խողնալ անկկան նղը կեխոն լի նիմ լասայլ չկոլերջուկ էր է անային չի ապշկուշ վետե կոպերա լի կյոկուջիկ չի կուլակ սալի նախի խունխու սալի մու էպալ սալի խունխու չի կոպերատիվաս սաբարկի նակեք է էչ որ չի խապ իմքել Ukana na kapantoshi chiruli kakwadios li matan nashkeke rena naruto kulak kuchi kunzutak salekian resh kampa li hunhuk chi sila li hunhuk chi nalep li ka ush li sera ek koa kyoko chakchishpanun kil malako kaina ko chishpanun kil salekian chihuni lesh lesh li kakomon di kongesta li hunhuk chi kooperativa saban rubelajo na kabano akwichak Rachlan, Nakahu, Tikacherun, Kyokochi, Kulak Salekian, Krikin, Lishter, Maga, Li Molambri, Nakulak, Erikin, Salikunchi, Cooperativa, Savarki, Conte, Publicomon, Nakioken, Reshkultikan Kil, Janrush, Beresinki, Hunchi, Angel, Hokana, Chisazakach, Ul, Konkochi, Kunk, Amokak, Erikin, Tokwang, Arin, Anakwan, Nakapandoshi, Jerula, Ishli, Honan, Nakikere, Kakur, Alva, Stepal, le moep al renato ilan kun kamokak sa le kiang chire le sham chire le rochoch malaha yala barkuan kle puk desibal esilal ho anakombi eshka komon lo kanak sa le kiang re kochok re kaushlak ho nakabano raslal kutan na koi bini na ksa sa le chkol na koi bini na kchokesh tishbanu kilik angel ho chanru tento shbanu kil ho alkuchik la esh Li na kike echo chicholomingili hunhu chi cooperativas na koivininak yokes chishpaonkili chakrapre le cooperativa malach yokes chishpanonkil li tak li kwang sale pen kwon na kenao ho yoko chishke balre tal malaho kutan sakencheru na ka panjushi churu li kakwadios ho yoko chishkultikankil shmanak yakakwi rikin ha am na chanjak chishkunil li qosot siom sashmen li ruchichwaj ha in ut naqanaw ut ho naqakot erkin rahlal naq jishkunil li karu li naqakub li naqakhayali li naqasik erkin nachalchaka an na u jal tonim ilo arin sashmen li ruchichwaj utanan li naqakultika charu anakwan utanan li naqamadushi akwiju li qakwari naqan khunilik toshril toshtenqa toshberesi zalikhunkhuk chikanghel zalikhunkhuk chinale Li nakapano agyali barna ko talimama na agyali barna ko okenakwi hoa. Chehuni lesh, laish li nakikechor chi kutuk sa lihunho chi kooperativas, chi kelakek ere na sakal relichikyal kyo kishishmanungkil li angel li taklikwang sa leben li shtolwale. Ebliko kal, ebli sahil po yanam, ish utkwing li nakitalimang sa lihunho chi nangek. Nakanaw na nakawuli kanghel hain aban na anli shirak, anli shisik chak. Rubalak malak anak kuyak e nagsikaw rasi siya kaya rebut ko na kinaw akwi. Di hongkong, di komon, di nashisik, karo nashikaw rasi kuy re malak nashinaw. Karo ah e nagsikaw rasi ben li ruchi yoch hain. Nashisik chan ro nakta el chubek nashikaw rasi re blenak chihukain. Tiyok chishbanong kili taklak o akwi lik anghel. Li kwang sa shpen malak li kwang sa lishtuam. Hokan akwi laesh li sahil poyanam ho li kokal ni kyokish chishkeban li chol chi tolok chi uken chishkawresin kilere na ka kekhon li sa ich kola chukere ho akwi li rosatasyom tashak li kakwa diyos le ben rahlal akya li mar toshish el toshish numek man na kanaw sa eruk laesh kwan li shtuam li komone li shtuam li kooperativa li ka tenamit Utli katepal malaha jali bar nako taliman. Laesh tentotish uken, tentotish sakon, salihunho chik angel, salihunho chinalep li nakwam, salihunho chik kooperativas, li nakwam kakwi salitepal, salitenamit hunho, shbanak, sayeruk kwan shkhalpal, shishunil, li mahelal, li chakilal, li railal, li nataliman kanakwan haban, naka cholok charunak. Mokotaruk tashkhalbal kuy anakwan yung anatikla li khalak kuy anakwan yung anakwan li okeng li akong li kawresing li solok tento la o li nakak sipal hun li usilal li hun li chamilal hun li khalak tento nakto okeng tento nakto akong tento nakta ka chiktik salihunhun chik angel li na kwan shwanuki salihunhun chik operativas Salihunhun chin lajeh, salihunhun chin tepal.
o nakenau makah en yo kochi ispas pan nakwangli halak nakwangli chapi loblesing kui la o in anako uken kui la o in anako sakon kui la o akui kwangli matanechiku reskawresing kilke aban in anakah tolok in anakah skawresing kilke aran akui kwan stona li chakilal aran kwan lishnimal ru li hunhun chirailal in akil sali kalepal, sali cooperativa, sali tanamit junjú, tento vi, nak, to uken, tento nak, to tacón, nakinkaya el cajuí, to ilok, nakinkaya el cajuí, to apien, tento, sakal, takachik, pechisala o, shmanak, kelitaka, li usilal, li chabilal, li chabilobresink, li piokochisikwan, li nakasik, li nakahayali, inka jun, inka kuiba kuitish. Kamsa usilal tish kamsa chapilal manachopre li rusilal li karuta taliman keban sa komonil hokana chika honilo tento to sakon bayang resh khalpal li rilopal chishunil li mahelal chishunil li railal chishunil li chahkila li nakatawsa li kachuam li nakatawsa shpen li nakhehunhun sa barku inako sakon hokana Saich ole sugere che hunilesh li nakike cho jiramin kitish ke abkush fe de kobera yo kochi kulak sale kan rekin shte maga na ka antoshi jeru sakal chenjan kachol li honan li nakike ke reqa kulpal reqa ke bal chi ilan kreshke bash lo qale hun hun chi silal hun hun chi na lab li hun hun chi atin li nakulak sale kan ban angel rujo na ka kot erikin Chban nakmare nakil nakakeka kaush lepal umpatakchi ilangkut nakataw re talil hakuire silal nakmabarchik nagum nataliman kunakli kaurasing kunakli serakhe kunakli lalebak kunashwanofe de koberas alekian klaesh lekakomoni konkesi lehunhu chikooperativas ukanak nakatoch lechol ren nakyokeshi oken kyokeshi sakon kutinka Yakahui yokochi ilo, kinkato kanachi al oli kuk, kinkato kanachi kwan kikuk, zalika osh, malach yokochi ilan, yokochi kwark, makwaha anli nahman, makwaha anli nasikman, kinkato kabanuho na keshke, zali atin huho, nakmare na ilman, nak hunakli poyanam, hunakli komon, hunakli sah alman, hunakli sah ish, marikyochi rautesi, kyochi tenlik, awan la acha kwilut makasha bano, Arana kwil na kanali chakila. Kwila at yogachi kebal retal li mahelal li railal li kyochi kulmang utinkana ka chika kwip re shkolba li komon. Maak ah en ak yogachi shkotspal li resilal makon. Maak ah em nak tarawak la chwol maak ah en ak yogachi khitok kwila at hink a yogata kwit yokeng re shkotspal li railal han. Li nakasik anak kwan li nakak. Han tril pal chanru nak yokochi sakon, yokochi oken, renak eba railal eba mahelal hain, ta sachk chihunakwa. Karubi narakhti pal, ishkanakakwa, ishkaskitzin, ishkakomon, asociados, asociadas, sahil poyanam ho, kokal utaholominel relijonjun chikooperativas, nak tento takakawresiki. Aban, makak e takawresiakwi, kuilatinkanakat sakon, kuinkanakat oken. Tento tasik li nahek, tasik chanru naktatoken tatsakong. Sabar kuita kela kaushut, sabar kuita asik kunak malep kangel. Lita sachoksh yuam, lita sachoksh kwankil hongok chi railal. Li hongok chi mahelal akwiti kwank sa li halang halang chi kooperativas. Saka en kwan anang kwan o keng tatsakong. Pril bal chanru naktishkunil eba railal la mahelal haam. Maka akchit li shkwankil. Nakta raqeq, nakla o, taqa tikil shwanukil, kanjel, kaush, hat, shabil, re, naqa anta uken, kakwire shabil orzinkil eka kwanjik. Salihunhun jena akhek, salihunhun jiko operativas, wakwili kalibala kyalibar na kota limanko na kakultika. Ma ani chakbu, sabso, rabinkil li hunhun jiesila, li hunhun jilaleb, li hunhun jikaush. Lilanum simang sali puktesipal adin haim lina koksi reish numsinkil shkiapshkush fedekobera te topan lina ler te toli kaush kuyinka marerach
kahkuiza li hu chi cooperativas na kaman li esilan na kanau na kaguaye na manuman kahkui na kuang li kaoresing li zorlok sa li hu chi cooperativas li kinlesh li kanachin li kawachin li asociados asociadas li sahil poenam li kopal aman rechtakob li sinkili kakaush rechtakob li sinkili kanalev kuang li pu festival esilan ha indi na roxi ferecovera rech kambali hu chi esilan za le kyang ana kwan chuchu keng reten ang limolam maga utan na papachushish manak nakchik na kulak si esilal hunko manak na panchik li esilal li na lebli kaush li na kotsman erikin narahlal kutan udan kwi utan akwi li na sao zalipachko la oren na tokwang erikin hun elik shnum sinkili na leb shnum sinkili kaush manak laish na kenawa kwi na la tawahunak li komon de atinak de serakik ut la o arin na kacherpak e chanchal kachol shkotsbal yasilal shkotsbal dinalep salekian o kambi eshkana eshkakwa eshkaspitzin li konkesa li hojo uchik cooperativas un sut kuchik na katakla linim la saich kolas chukere ut honak ahkiah kui rahlal chukere mare anak kwan unak li komon yochish kolan kihun japchiklish Juam, na pamantoshi juri li kakwa dios, wakwi, na ataklahun dinim, lasai chola chukere, chukakwe la atli chukachi shkola na kihun chapchik la juam anakkwan, mantoshi li kakwa dios. Marinka turuk shkeban shkawa li hunho uchikomon, shwanak marina male shakwi, inka anakanaw tukbar na kuerabi, inka anakanaw bar na kishtalimang la ish li komon li chukeshi shkola na kile cha, mare kuer, mare kulah, inka anakanaw, li kakwa dios tashakta ochpenin gare, tashakta usotezin gare, numsi di unal haim chistaza de chol shman na tokwang le juam narak na shke na tokwang akwi di taklak sale ten de shuken shkos bali raila ho joko chishke mas inka renak shke bash komon inka renak shni mo besin kidu di gugo chi raila li hoho chi shakina sale hoho chi cooperativas li nagman ban ha na tokken shkos bal reshmesun kin sale ocho chi na chi hokai ma kap chi li raila ma kap chi chi shakina hokana sai chole bi chobere la esh li komon li shkele matan li kakwa di osre na kwan kun chiap jik le kyu ambut chenum si chi sasa le chol inka na kanau karu ko kue ban kui ma ka li roso tesion makhi li kakwa di osre ka na kere kin anta o chbenin ere zaklal kona ka kye ma ka na shke pi ma ka taka panu ma ka li china oben ma ka li kashlan kwa ma ka shkia li zoa kaj li zoa kashlan kakwi ban li rusi lalut li bantu shik na rah na kwan li kakyu am apan na kwan kakwi li kakawi lan la ish na kenaw na unak komon mares arailal za chah kilal kwan ma ka kwi li shta ish chol ma ka karu hunak atin li ishta uta kwi ishta ish chol awan anak kwan li lap choka chikwa lan ki hun chafik la kyu am kwan la kakawi lan la bantu shik chulu li kakwa dios li matane khaen li kyo chishke ban Joka kwe anak kwan hu, ta anak kwe li nakapa, sa epen chikun li nesh la ish li kakumon li nakike chol chira bingish ki alkush fede kubera li nakulaki alken gaflal kutan, kwan ko arim, sa li kyan, sa li pute si bal esilal hain li nakakam li hunho chi esilal li hunho chi nanep li hunho chi ka ush. Kwa ush kakoz, sa li kyan, sa ish tiklafik, li lok lakpo hain li nako talimang kwe na kwan, li ish kwakshak po, li kawa dios ta shak akwi, ta uso tisiyan kake, anta shak ta erisin qe kwi hokan sadish chol kwi hokan ara shban na knaru ta kake kwan di kangel ta kabanu kulak kwan di solo kwan di kawresin ta kabanu kulak aban kakwi haan kakwi li kakwa dios nashnau mato kulak ma inka utkwi na kaw kulak mato shwire li nimakwal dios li kapen anta shak ta usop tesin ka anta shak ta ten kangke Renak taruk takajar tak etish banung kil di us salihuhu cinaheh utwal kucik salihuhu cik kooperatifas. Oka na nakash di kbal wayak rok li nalepak li serakik di ak joko cok cish banung kil. Salikyan klaish li kakomon laish li kana kakwa li nakike etch ol cik kapinki kwal kucik li nakish kolomin salihuhu cik kooperatifas. Malah li nakesh ilok jirish li awg, li nakesh ilok jirish li ujinin, huakwi li nakesh ilok jirish li ayin. Oshim, na leb khain li hual ahel ruhu ut mare
Okrechi kawuklik angelza le ben la esha anakwan li komon li poyanam li asociados kisahil poyanam bien aquesh okenza li uship tasalchi na lego kwaye li chokochis kieban li uchinin li kawresinkil li angel hun hun re nakmahalman manalan manrish li kakre ruli ruli akwim kredi kooperativa malak sabar kwinna China mangs about in Porsche mang dish but the kayin dan wal angel ro sali qachu amla o li concurso de fuhu chi cooperativas choncho chi kona pi hun na kwi na kawano mala hun na panto in kana ro takaban dish common karon na rashke wal hain da na takatauro na kwi kwan common lish angel han kayin Awan maka garutish ayi garuah ena kwanara. Anita hurtikan jiko garuah ena kwanke beba kumon an kakaushlanak maka. Tento takaltish kamari chishunili nanef chishunili taklak chishunili kangel li kwanse li kungu uchi kooperativas o choko chishkiebal. Li uchinin kwan rilom chirish li kangelankil li kungu uchi akwim li kapel li tse. Kajak toh chalen chak nak na auman wala na halte si man kapiro kajak na nakwan maret orto buli kapel si utkwan angel la ish na kebano la na ta halak li rilopal li ruli akwim ka halan chik na ukenaran aban kwi shokulak sa shikap tasal li angel aktento naruto okchi kaustak china lebak chirish li kayin utmare aran kwan li rosh li angel li shtasalal li nalev ki oko kwe chayatina kanak kwan li shkayin kiru li akwim ma kwa chakak kwe choko kwe an katra kena anak kwan shkialot takakam tentori pan chishkuni li karu ki oko chi shkiechin kilre li anina loko tento olchok chiku bar kwan li retalil li ru li akwim li nashpat slak lokonen sabar kwe toshik Kona tla at na kakamru la kopim sali kayel mare aran la tinta mare aran senau mare aran San Pedro Kascha mare sa hunak chikli tenamit na ke kamru le la kopim la ishre ishkayin kil na kanau manim mako macha marash maan La at nakanao chan takal reru li ru li akwim khan Li koka akwish kamaza li hun kayibal Renak ta kie chi hi Manak Kual akhel ru lishna wal chi huni li esilal khayin Shkie chinkil hun ru akwim wal cha ach Manak la at hon nakakul li mahekwak Mare tatish kwech, mare tatish ho Udkwi la at inka Aina kat malahin ka kawre singilat Rikin za bingil Li alurak tishkia kwe Akiak marela chak amli o Marela chak amli chin Marela chak amli pish Utkwi Apish an marek ahen nak Malak tukhurash Malak akshok chi shok bal rib Marek yo chakchik ruli akwem khan Karak luna ka kawshna lat Tishkia kwe hun li komon tarak lo oka kwe ken. Mare e kwal kuchik, unak komon li kwan li lo klak tumeng chiru, mare kwan li bele bal chi, sa kulak chi lo oka kwe ken, u tishkia re tal, nak kwan shmahelan li karu joka chishkayin ki, mare e unak kwe, tishkia chanau, a esilal malakana lebhan. Awan, La at kwi inka kawre simbi lat kwi inka naka naush kurbal li esila li nalem li bar kwan jishko tsa kwi ken on naka tauru kukuna chilan kil on naka tauru kukuna mahe kwan kil apan kwi la at aksha kawre siya kwi likin jishuni la nalem kwa ye utitentora tanaw ril alish chabi la luli akwim Ona kwi naka ulti chambi li karo tishki akwe hon. Kwi haan, kwi akomon haan tishkutika jaku. Nak el, nak ahen nak,
نق رش لیکارو چوکا چشک این که اوتوی لاعت مکنو نتخوکان اونا کسو ملا اوت مارین کاجی تا کهیلی تخوان چکو ملخ لیش کمون ملخ نقتصد ایخچخ تختاک ایچی کریتل سقل چان روش چابیلا لیرو لیکیم خلیتاک ام نگو سود ای بیق سالی سیرق ایک سالی نالی پاک نیکیو کچک چشپانون کل کانچک کتن انخ کانچی ریش چان رو نق نا ایلمان ملخ چان رو نق توک انخلق سقل چی چابیل سقشت امال چان کچک رو بلا اوت کان ری لوم لیکی نکوایا نکوان نق تقان ناو ریپال لیک ارو چوکو چشکیه چی اینکل لیک ارو تارخ لخ لقونه شپان اقوی ها ان چشکیه اقوی نخ اینکانا رخ اینکانا رو اقوی تامین چی رو قوی لی چو چی لقوک چشکیه اقوی نخ لیرو لی اقویم پا ان رش نقام آخه نا کارو نکانا اقوی لات که اقوی سومه اینکل نخو که ان اینکانا رو تد اوک چی پلیتیک لیکین اینکانا رو تد اوک چی سومه اینکل Aban mare kuana kui honal mare kuana kui kutanak di komon ahin mare nak kulmang sa kunak li kayin na kyal mahi kuang tara malak kyal chik kyo akwilpal na kyal akwisingkil tara sa li nahi kuang kat kui kyal akaro naru na shikyo kyal akaro naru tishke akwe ut mare kuana kyal malakhin ka aban kui la at kyo kachwano ki hong angel li ki hong akchapi lo onel چشخونی لیکارو تشکی آگوی آن تا تین آنکل نکتا چی آبی لبرسی چشخونی لینا لیب لیکانخل لیکوان سلابین کوی لا آتین کانا کاسو ملا تا که اخوی ریتان نکتا خون کتن نرو تا چچاکی دچان روحا این نکتی اسیلال این آوز لایش نکنو ملاح نکنو سا کومونیل خون پات نشک خون پات ننومه رکی نپل چک لی کومون رکی نپل چک لی پویانام Utlatrach, mare kwanza achol rilpal chana suona chinkata kulmang lena lefan, awan mare bla komona fili kwanker chakat achesh nao. Utlat mare rachinkana kekechi rishem, nakta kulak likene un bayak le silal, foli joko kuchi akina kanakwan. Kuin naka kebire talish kakumon, ahel sakal ru, rilpal, uchina leban kildish, lena lefha in, Nikoko ko iskawre sin kil ki banak kwan. Nikoko roy enin kil. Aban inka zakal taji ta chon chirish ni lok lak tuming li na roksi jaka kan khil khayin. Shbanak kwi ha anj ben kwan na kakao shla. Tot anet si sali na le nikoko ko chi kutso ka na kwan nikoko ko chi sera iksa le kyan. Zashkawa shkiap shkush fede ko bera rikin mishtiak maga li na kulak sa le kyan. Rakhlal kutan na poksi ni pukte si bale si lal hain resh kots bale kong pukchi si lal. Inga tot ane kwe chisa li chahki lal chisa li ray lal hain hap. Shwanak chiko kaan taka kere tan naka ako nim na mahe lal. Kwe ish ben kwa to kao shlap teri shle lok lak tumeng. Kyo ko chish kyo kpan kil chish kunil li na lab li shtu su lal chita sala li kanker khaan li tentora taka bano li tentora taka num si. Renak to kulak chish kunil li lok lak tumeng. Kyaan anin ka tarak. چکا خونی لو تاکاف شما نکان ناو کن ریش لو آل چش خونی لی که پیرو لی نکاف سلی که خون که بال سلی که جوام سلی خون خوک چی کوپراتیو سلی که کانی پا سلی تنامید پاپان چپین کوا سپال چکل چکوخ چی کو لی که رو چوکو چش که چین کل رینق تاروخ تا کلون که تومین هان سشکاش لی کوپراتیو رینق تاروخ تا کلاب لی تومین هان سلا کوچوشنال سلا کوش سلا چمپا سلا کوشتال دنکان قناو کرو نکا کولا کوی لاتو من اپن وال آخر رو لینا لبک خواهیم نق نشید کچوش من کوا چلیشن لک لختو من آهو ننخوی ان چو کوچیش چو پانکیل چیش خونیل لی پارخ کون تن تو تو نمی کوی رینق تقاق ایی رو لی چابیل اویم اوت مکن تا چار پلی لک لختو من مابان نرونا کلمان خای توی لقا چول داشی تیریش لی تومی و تینگا چیریش چابیلا لیرو لقا کویم نرو اخوی تیش کم اپن ماری تاچ اخو نبتش توها کوی لیرو لیا کویم خایش پنق نا کلمان نشقا کمون
Mare kwan ere la isha chistane, chisali railal, chisali mahelal haini choko chishko spalza le kyan kanak kwan. Una kultiko ere, mare anak kwan shnaqza le chpo lo teke, kyanak kwin makna kulman haan. Shwanak nat ta ke, kwan shmahelal yuli akwim, mare kwan ishpaltil, mare nga chinam ichi uz, mare nga chak, mare nga alash, nga kan, nga kanan wakyal chan zero. Mutsejli akwe tkhakam chokana ban mokon qarto khakwe us sko bushmana platna kanona psatsa choka khu chisa jaba khun kaxel aban ani ta kyo akwe na patumin khan ta kula kakwe ke o ganak na kema kere na tentora te roshlo i lina le bit kaxel na shpane dikin di kooperativas la isli asociados utin na shpano fe de kobera se le khun chi kooperativas shmana Juan Junelix de Jojo Chimolam de Jojo Chicangel, la que manera echan la rucha Vilaruli a Quimpnas, Mancharuli, Chococ, en Totacuan, Charuli, Chinanquil, Ruli, Taperuli, Lopazzi, Avan Marela, Esta, Jalanchik, Nasecto, Kestis, Cambal, Ruli, Raquim, Chanchanda Quitis, Bajuli, el Alcajol, Pej, Napaxkelis, Chuamaxquero, Chotaxques, Quaru, Axques, Cauinal, Solom, Solpal, Ut mare tishpan hun railan railish hun kapal mare tishpan hun railan railina pertu kover mare kin han to tishto ban tishune di usilan shwan no pre mare ka tishka usla aban tishwan no pena ka kemi da tal in ka ta shik sa chol tishkuni li usilan li shpan no pre shwan li na pertu kover ma la shwan li hun kapal ut shwan hun li railan chanchana ki han mare na kulman bayak Sale con Juchi Cooperativas, la Jalman Clichole, Erikin Leish, la Holominet. Aban Fede Cubera, Junelik Quank, Aran, Junelik Quanchak, Chalen, Rubelag, Quanut, Tokta, Quank, Tili, Aguadios, o Canada. En Tobi, Rilbal, Linale, Likaushain, Renak, Takacherta, Echishpa, Palza, Talkib, Rikin, Juchi Comun. Y asociados, Rikin, la Cooperativa, Mi cooperativa Riquín Fedecovera, Ut Fedecovera, Riquín, Eblicomón, Lina, que lo Oxulia Quim, Sali Jalan Jalan, Chitenamit, Sashpen, Liruchichoch. Renar Chihocaim, Unilic Quank Lirucilan. Renar Chihocaim, Quank Litzoloc, Quank Litaurecin, Quank Litel, Salibunjuchi Cooperativo, Sulaishne Kenona. Ma anicho Chicula que Riquín, Utisquieta Arena, Quante Toch, Sashkawanach Quank Litzoloc, Tetoch. Dishal haen sa shkwan shkwan li kawlesi ta toh li tekniko li nailok li che ta toh li tekniko li nailok li kapeli se li kakauli aninok ma hun sutna banu mank hana leba kwa hiya sa li hun hun chi kooperativa sut la ishna ke nao shman nek li molam fe recupera li nashtika shte ankil li komon shte ankil li hun hun chi kooperativa aban ayalak kap e nak rakhlal yu kojish pag palza kalki Chikau chichabil, nakanaw naknare na ploho miya klipakamal, aban, kachapak khip chichabil, na nakchukain, chabil utsato angelak sa lihunghung chimolam, sa lihunghung chikooperatibas. Nakoy beninak, na kanachikutan sa ken, li sila li naribag, hunghung, sa lekyang, klaish li kakumon, li nakishtalimang, sa lihunghung chikooperatibas, o nakapirehtan, kwal humpat, na nume lihunan, hunghung, ilotakutan, Utain, Bantoshi, Kakuin, Arachiru, Lepako, Dios, Manak. Saru, Kanko, Likachuam, Hoshka, Kechatsa, Stikla, Hek. Nanao, Kishunil, Likamahelal, Likachilal, Kishunil, Akilina, Lebli, Uz, Likachal, Shwanukil, Nakel, Likar, Nakozakon, Manakachal, Likar, Nakistakon, Shokanak, Likawile, Shol, Nakakanab, Chokere, Chiru, Ligonan, Hain, Tukut, Nakwaku, Kultikan, Kicharu, Nakishunil, Isera, Kitlina, Lepak, Likzulok, Likawlesing, Di kotok na le, akyan chanro te tauro la es, shkulak sa dekyan klikin shte li molam ma. Chiho ka inna, sa shrape ke shkana ka kwa shkas kisin, li sheke e chol, chi kabin kil, na kwa kuchik shpanto shinkil chero, li honan sheke e re rabin kil shkia pshkush fede kobera.